kanyama choma la kanyama fiti nenge kendo kimoyo nenge ikwenda makana kana nenge kendo kimoyo nenge ikwenda makana kana nenge nenge